ישמעאל וגשה מרוחם פדיש ומריאם פנטויו דזלו פאו מרנו שוסנו פן יומן פנטס מילתוס השמית ודבר וכם לקרוא